0: gratis radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
1: Og der vet du, velkommen til radbingoen.
2: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer seg fra Scandic på Hell.
1: Åja, pluss hva er den da?
2: Kroatia.
1: Det er du, det var fint da. Og 10 000 mer i lompeng.
2: Ja, det er helt greit det.
1: Ja, lykke til da. Og god tur.
2: Takk for det.
0: 18 års aldersgrense. Telefonnummeret til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt. Jo på radbingo.no.

0: 80-tallsmusikk i Trønderfrokosten fra The Swing Out Sister med låta Break Out. 6 minutter over 6:30, og det er på tide å gløtte litt inn i meldingssystemet. Og der ser jeg at Marlern er inne med sin morgenrapport fra Foradalen, hvor det er 7 grader, eller det var i hvert fall like før klokka 6 i dag tidlig. Og så rapporterer da Marlern om en liten trekk ifra øst. Vinden fra øst. Ja, det er en rød vind, ikke da? Samme rutine hver morgen. Først kaffe, og så går ferden til arbeidsplassen, og i dag så er det Skattval som får besøk av Marlern. Eivind har navnedag i dag. Bestillinga er en god gammel en. Legendarisk låt Eivind Løberg med låta Rattiti. Ja, er det noe vi har lyst til å høre, eller? Ja. Rolig. Det er sånn musikk som ungene liker, i hvert fall unger på en sånn 60-70-80 år. De synes at den låta er fin. Så ser jeg Tone Stjerne inne med en melding. Er det visdomsord, mon tro? God morgen, står det. Selv om solen ikke skinner, er det du, Bård, som er solstrålen. Det var voldsomt. Ja, men jeg takker for den. Jeg håper dagen blir fin. Klem ifra Tone Stjern. Nå, så koselig. Er det flere meldinger som er å lese da? Jo da. Kantinesjefen inne her starter meldingen si med...
1: Mornings!
0: Og siden Eivind har navnedag i dag, så er forslaget til kantinesjefen Eivind Bjerkseth Myhr med Toget går. Det kan være en fin låt som passer. Det noterer meg den. Og til slutt så har det kommet enda en melding som også starter med...
1: Mornings!
0: Og det er Vannmann som er våken, slenger på et smilefjes og har et forslag. Hva med litt Dizzy Tunes? Nu jokke eller noen ting. I dag så har altså Øyvind navnedag, og Øyvind Klingenberg var pianist. Det husker jeg hadde Rattata-platene til Dizzy Tunes. De laget jo en del barneplater. Der var det mye rar musikk. Jeg skal se om jeg finner Dizzy Tunes da. Pianisten Øyvind Klingenberg. Og også Vannmann slår et slag for Rattiti. Ja, ok. Ha en fin dag, sier Vannmann i meldingen sin. Ja. Skal vi ha det så artig da? Skal vi spille Rattiti? Ja, vi gjør det. Her er Eivind Løberg.

Det en amerikansk lege som heter Dr. Shelby Harris som forteller oss at hvis du forstår hvilket søvnspråk du har, så kan du enklere sove bedre også. Vi vet jo hvor utrolig viktig den søvnen for oss. Det handler jo om det å være skjerpa, det handler om reaksjonstid, det handler om humør, det handler om å liksom være et oppegående bra menneske, og det handler om den fysiske helsa også, det at vi holder oss lenger. Dette må vi se nærmere på ganske snart.

Og vips, så var onsdagen ferdig, eller helt ferdig jo ikke onsdagen, men du og jeg har ikke mer tid å gå på i dag i hvert fall, men om 22 timer så jeg tilbake. Det håper jeg at du også ønsker deg en fantastisk fin onsdag videre utover, uansett hva du velger å bruke dagen på, og så satser vi på da at vi kan møtes igjen, om ikke i morgen, så i hvert fall en annen dag. Alle hverdager sitter jeg her. Jeg heter Hanne. Vi snakkes. Ha det!

0: Nea Radio. Verdens beste trønderradio.
1: Hallo, fortell meg.
2: Det er ingenting gjort.
1: Nei.
2: Hallo, jeg ser på deg.
1: Ok.

0: Christmas is with you. Via Radios Radiobingo kan du vinne lompeng til du skal til Syden.
1: Og der vet du, velkommen til Radio.
2: Jeg er fra Skandik på Hell.
1: Åja, hvor skal den da?
2: Kroatia.
1: Det er du, det var fint da. Og 10 000 mer i lompeng.
2: Ja, det er helt greit det.
1: Ja, lykke til da. Og god.
0: 18 års aldersgrense, telefonnummeret til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt og på Radio Bingo.no.

0: er Radios Radbingo, kan du vinne lompeng til du skal til syden.
1: Og der vet du, velkommen til Radbingoen.
2: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer jeg seg fra Scandic på Hell.
1: Åja, hvor skal jeg da?
2: Kroatia.
1: Det er du, det var fint da. Og 10 000 mer i lompeng.
2: Ja, det er helt greit det.
1: Ja, lykke til da. Og god tur.
0: Takk for det. 18 års aldersgrense. Telefonnummeret til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt. Jo på Radio Bingo.no.